Arakoya ko abanunji ala ribe ngara na le yul ngai la krama ga gaeli yo ka to la wang ngara ngara kura nin na kalopa ka radio gro ngara to la wang ngara yul ngo radio at ko abalanya.